0: bara tvättmaskinen spelade Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
1: Var det en Samsung?
0: Ja, ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: alla sjunger på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Original Lörbos alongside me, yo.
3: Ja, ja, ja.

0: så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. With me in a

1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: natten.
1: En sommar när alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kanske...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs...

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol. Let

0: alla sår.
1: Mix Megapol.
2: Och här nyheterna så börjar med oroligheterna i Iran som fortsätter. USA har genomfört nya attacker och uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker. I amerikanska kongressen så har man börjat lyfta kritik mot att man drar in USA djupare i det här kriget och flaggar också för att USA börjar få slut på ammunition. Igår fick 134 svenskar evakueras från en Lesbos i Grekland, där uppger Apollo, och det här är på grund av skogsbränderna som har brutit ut. De befinner sig just nu på en strand där de inväntar hur det ska utveckla sig. Apollos presskontakt säger att de har personal på plats och löpande kontakt med sina kunder om läget. Och idag är det 30 juli och då infinner sig Earth Overshot Day. Det här betyder att jordens förnybara resurser för året är slut. På 70-talet brukar jorden ha den här dagen i mitten av december. I nuläget utnyttjar människan naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Sverige är sämre än snittet i världen. Vi förbrukade årets resurser för Sverige redan i april. Sämst av alla är Qatar som nådde sitt mål redan i februari. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: torsdag morgon i Mix Megapol, svensk sommar, och Elin är på plats nu för att väcka dig den här torsdagen, och det gör jag med musik där alla sjunger på svenska, för så ser den svenska sommaren ut i Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern för denna 30 juli om en liten stund, och så lyssnar vi på mer härlig musik som hjälper oss att vakna till. God morgon!
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Mix Megapol.

Det är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, 20 minuter efter 6, Elin på plats. Och vi ska ta en liten titt i kalendern. Den 30 juli är det idag. Och i temadagskalendern ser jag att det står att det är både pocketbokens och världsbroderiets dag idag. Pocketböcker går ju åt några stycken här under sommar och semester, så det är ju bra. Den 30 juli gratulerar vi på namnsdagen alla som heter Algot. Och på födelsedagen ska vi ju passa på och gratulera bland annat skådespelerskan Lisa Kudrow, som vi framförallt känner till som Phoebe i Friends. Och så sångerskan Kate Bush, som ju känns igen för bland annat superhitten Running Up That Hill. Grattis till alla, icke att förglömma då. Vi nämner honom, The Big One. Han heter Arnold Schwarzenegger. Stort grattis på födelsedagen till The Arnold. Vi firar honom med lite kaj här.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar. Och ja, det finns en liten studiehund den här morgonen. 6:30 i klockan, här är nyheterna närmast.
1: Och här är nyheterna. Ryssland har inlett en ny attack mot bland annat Ukrainas huvudstad. Minst 7 personer har bekräftats döda och 15 skadade. Det kommer rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som brunnit i flera städer. Det har också gått ut varningar i bland annat Kiev om att det kan komma fler attacker om man uppmanar medborgare att stanna i skyddsrum. Båtolyckan vid Tjörn har skakat boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande över ett dygn efter olyckan. Igår så avbröt Sjöfartsverket sitt sökande på eftermiddagen, men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet några timmar till och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten kan ligga. Och så kan vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM så har många kommuner haft förlängda alkoholtillstånd och hållit öppet under nätterna. Men i till exempel Stockholm så röstar man nu för att inte behålla det här och återgår till vanliga öppettider för alkoholdrickande igen. Innan man överväger att förlänga det här igen så vill man utvärdera om extra tillstånden har gett effekt och vad det inneburit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Torsdagens väder bjuder på stora kontraster faktiskt. I fjällen, nordvästra Svealand och Norrland där väntas regn och skurar som under dagen kan bli kraftiga med inslag av åska och byig vind. Samtidigt då så får Götaland och östra Svealand soligt och varmt väder med temperaturer på upp till 30 grader. Jo, men tack för det. Det firar vi med sommarlåtarnas sommarlåt. Här får du Sven Ingvars när klockan passerat 6:30 i Mix Megapol.

0: Nu är vi vakna ordentligt. En kickstart som heter duga så här strax efter 6:30 på morgonen i Mix Megapol svensk sommar. Vi fortsätter ju spela musik där alla sjunger på svenska, för det är det vi tycker ger en extra härlig sommarkänsla. Stanna kvar.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Elaine heter jag, är på plats i Mix Megapols studio. Svensk sommar bjuder jag dig på och väcker dig under månaderna. Den här veckan är jag ensam, men äntligen är mina kompisar tillbaka. Vi kör premiär för Gry och morgongänget på måndag. Och den här veckan kommer bland annat Kerstin Ljungström att gästa oss. Det kommer bli mysigt. På måndag alltså är gänget tillbaka och gör mig sällskap äntligen.
1: Har jag berättat den här gången det?

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine är ju ditt sällskap, klockan har passerat 7 så jag släpper fram nyheterna här i senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Ryssland har inlett en ny attack mot bland annat Ukrainas huvudstad. Minst 7 personer har bekräftats döda och 15 skadade. Det kommer rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som brunnit i flera städer. Det har också gått ut varningar i bland annat Kiev om att det kan komma fler attacker om man uppmanar medborgare att stanna i skyddsrum. Båtolyckan vid Tjörn har skakat boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande över ett dygn efter olyckan. Igår så avbröt Sjöfartsverket sitt sökande på eftermiddagen, men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet några timmar till och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten kan ligga. Och ska vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM så har många kommuner haft förlängda alkoholtillstånd och hållit öppet under nätterna. Men i till exempel Stockholm så röstar man nu för att inte behålla det här och återgår till vanliga öppettider för alkoholdrickande igen. Innan man överväger att förlänga det här igen så vill man utvärdera om extra tillstånden har gett effekt och vad det inneburit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I norra Sverige och i nordvästra Svealand kommer det bli ganska ostadigt väder denna torsdag med regn, skurar och risk för åska. Det kan också blåsa rejält lokalt. Men längre söderut, där blir det däremot högsommarvärme med sol och mellan 25 och 30 grader. Ni som bor i Götaland och östra Svealand, det är ni som har den här turen. God morgon! Klockan har passerat 7. Välkommen till ännu en timme med Mix Megapols musik där alla sjunger på svenska.

Ja, visst är musiken lite härligare när den bara är på svenska. Det blir ju någonting särskilt med en svensk sommarmorgon och en riktigt bra låt på just svenska. Den kombinationen tröttnar vi aldrig på under somrarna här i Mix Megapol. Därför gör vi just svensk sommar år in

20 minuter efter 7, du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Elin är det som är på plats. Och vi läser ju i tidningarna om Beatles. Det här har ju inte undgått någon säkert. De hade lagt upp ett kryptiskt meddelande på sin officiella hemsida, där det helt plötsligt stod: "Good things comes to those who wait." Sen har de här spekulationerna börjat då. Vad kan det vara? Igår fick vi veta att det handlar om en ny lansering av albumet Rubber Soul. Det var alltså hemligheten. 1965 kom det här albumet, och där det kommer nu alltså att komma i en ny version. Så sen som 2023 har man ju släppt ny musik från Beatles. Bland annat då Now and Then, som ursprungligen spelades in på en kassett av John Lennon. Och som då så återskapades ljudmässigt med hjälp av AI. Huruvida den nya versionen av Rubber Soul kommer vara AI-redigerad, det vet vi inte än. Vi får helt enkelt vänta och se. Men det var alltså Beatles.

0: Ja men god morgon, jag är din vän under sommarmånaderna, jag heter Elaine. 7:30 är klockan nu slagen, så vi ska få nyheter och sport här i Mix Megapol.
1: Och här är nyheterna. Ryssland har inlett en ny attack mot bland annat Ukrainas huvudstad. Minst 7 personer har bekräftats döda och 15 skadade. Det kommer rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som brunnit i flera städer. Det har också gått ut varningar i bland annat Kiev om att det kan komma fler attacker om man uppmanar medborgare att stanna i skyddsrum. Båtolyckan vid Tjörn har skakat boende på västkusten. En mamma och en dotter saknas fortfarande över ett dygn efter olyckan. Igår så avbröt Sjöfartsverket sitt sökande på eftermiddagen, men personer från ideella sjöräddningssällskapet fortsatte sökandet några timmar till och säger att de har hittat vrakgods på en plats där de tror att båten kan ligga. Och ska vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM så har många kommuner haft förlängda alkoholtillstånd och hållit öppet under nätterna. Men i till exempel Stockholm så röstar man nu för att inte behålla det här och återgår till vanliga öppettider för alkoholdrickande igen. Innan man överväger att förlänga det här igen så vill man utvärdera om extra tillstånden har gett effekt och vad det inneburit. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och sporten börjar med att UEFA ska hålla krismöte idag för att diskutera FIFAs planer att sälja VM-andelar. Det skriver Frankrikes idrotts- och ungdomsminister idag. Enligt Bloomberg finns också diskussioner om att UEFA ska bojkotta framtida mästerskap i FIFAs regi. Danska polisen har gjort en internationell efterlysning av en tidigare Hammarby-spelare, Akin Kunmo Amo, som dömts till fängelse i Danmark för sexuella övergrepp och våldtäkt. Sedan dess har han även lämnat FC Köpenhamn, varit i Cypern och Kina bland annat, men är klubblös och han har alltså inte infunnit sig för att avtjäna sitt straff.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Denna torsdag kommer södra och norra Sverige faktiskt få helt olika väder. Ja, det är orättvist, men det är så det ligger till. I norr väntas regn, skurar och lokalt oska, medan då Götaland och östra Svealand kommer bjudas på sol och riktigt somriga temperaturer på uppemot 30 grader. Tror du att du befinner dig på Sveriges varmaste plats, ja då måste du lyssna på Mix Megapol i eftermiddag, för Maria kommer efterlysa att någon därifrån ringer in och då blir man belönad med ett litet pris. God morgon!

20 minuter i åtta står det på klockan. Det är den 30 juli idag och här i Mix Megapol kommer vi fortsätta sommaren i drygt en månad till. Svensk sommar där alla sjunger på svenska fortgår ända ut ifrån semestern, allt för att bevara sommarkänslan. God morgon, här är Magnus Uggla.

0: tag.
1: Har du hört talas om Mix Megapols sommarvalv? Ja, men jag hoppas det, för då kan du nästa fredag komma hem 505 720 kronor. Det är summan att lägga på minnet som står på spel nästa fredag. Får du samtalet, ja då är summan liksom koden. Över en halv miljon kronor räcker inte att säga. Du måste säga exakt 505 720 kronor. För att kunna få samtalet, ja då måste du anmäla dig, och det gör du genom att skicka ett sms till 72104. Du skriver vinn i det. Du behöver vara över 18 år och det kostar 19 kronor. Ja, då återstår det bara för mig att säga lycka.

0: rätt va? Ja, det här är Mix Megapol, svensk sommar, och här är livet fyllt av bara musik på svenska hela sommaren. Och Elaine heter jag som väcker dig under sommaren, än så länge fortfarande ensam, men på måndag då är mitt gäng tillbaka. Klockan närmar sig 8 nu, då får du förstås senaste nytt och lite väder och så ännu en timme med svensk sommar.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skön.

0: 1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: God morgon, Mix Megapol Svensk Sommar är du ju lyssnar på. Klockan har blivit 8. Här kommer nyheterna. God morgon.
2: Och här är nyheterna. Oroligheterna i Iran fortsätter och USA har genomfört nya attacker, och det kommer också rapporter om civila dödsoffer. USA uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker, men det finns kritik i amerikanska kongressen mot att man drar in USA djupare i kriget, samt att man flaggar för att USA också börjar få slut på ammunition. Ryssland har inlett nya attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden, och minst 7 personer är bekräftade döda och 15 skadade. Det kommer också rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som brunnit i flera städer. Det har gått ut varningar även på morgonen om fler attacker, och man uppmanar medborgare i Kiev att stanna kvar i skyddsrum. Så ska det om extremvärmen som har slagit hårt mot Europa. Värmeböljan riskerar att starta en ny våg av bränder i södra Europa. För Sveriges del så gäller stor eller mycket stor risk för skogsbrand idag. SMHI har lagt in varningar för södra Sverige, och det gäller Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt skriver de till och med extremt stor brandrisk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
1: Den här dagen kommer det bli väder för både paraply och solglasögon. I norr väntar nämligen regn, skurar och risk för åska, medan södra Sverige får njuta av sol och hög sommarvärme. I Götaland och östra Svealand kan temperaturen stiga till mellan 25 och 30 grader. Ja, men välkommen tillbaka säger vi till den svenska sommaren. Och välkommen till ännu en timme med svensk sommar i Mix Megapol, säger jag som heter Elin.

Fantastiska Molly Hammar i Mix Megapol, svensk sommar. Har du möjlighet att se Molly live någon gång så gör det. Jag vet att hon ska ut på turné här under hösten. Så missa inte din chans att få se. Hon är fantastisk live och kan trolla med rösten för den kvinnan. Hörrni, alla sjunger på svenska i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, klockan är strax efter 8.

är Mix Megapolens svensk sommar. Kvart över åtta den 30 juli. Som ju också råkar i år vara det som heter Earth Overshoot Day. Den dag då mänskligheten har gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. För Sveriges del så inföll den här dagen faktiskt redan den 4 april. Sämst i klassen Qatar som redan den 4 februari förbrukat sin ranson för förnybara resurser. I början av 70-talet, ja då inträffade den här Earth Overshoot Day först i slutet av september. Så man kan ju säga att vi har blivit sämre allihopa. För närvarande utnyttjar vi naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Men, ja, så Earth Overshoot Day alltså idag kan vara värt att ta med sig. Vi fortsätter fira den svenska sommaren i Mix Megapol med Alla sjunger på svenska såklart.

0: hoppa till sig lite grann här i det senaste från dem. Den heter Tonårsland, ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine heter ju jag som finns på plats här. 20 minuter efter 8 har klockan passerat och vi kommer bjuda på både nyheterna och sporten om en liten stund. Och sen ännu en halvtimme med musik där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: glädje att lyssna på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-et kostar 19 kronor. Mitt minne

0: 5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och nyheter är det nu dags för. Sport också, för klockan är 8:30.
2: Och här är nyheterna. Oroligheterna i Iran fortsätter och USA har genomfört nya attacker, och det kommer också rapporter om civila dödsoffer. USA uppger att de kan inleda en 2 veckor lång offensiv med omfattande attacker, men det finns kritik i amerikanska kongressen mot att man drar in USA djupare i kriget, samt att man flaggar för att USA också börjar få slut på ammunition. Ryssland har inlett nya attacker mot Ukraina, bland annat mot huvudstaden, och minst 7 personer är bekräftade döda och 15 skadade. Det kommer också rapporter om kraftiga explosioner och byggnader som brunnit i flera städer. Det har gått ut varningar även på morgonen om flera attacker, och man uppmanar medborgare i Kiev att stanna kvar i skyddsrum. Så ska det om extremvärmen som har slagit hårt mot Europa. Värmeböljan riskerar att starta en ny våg av bränder i södra Europa. För Sveriges del så gäller stor eller mycket stor risk för skogsbrand idag. SMHI har lagt in varningar för södra Sverige, och det gäller Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Lokalt skriver de till och med extremt stor brandrisk. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Och sporten börjar med att UEFA har tröttnat på skandalerna runt FIFA-bossen Gianni Infantino och planerat att rösta bort honom nästa år, enligt källor till Politico. Planen är att ordföranden Nasser Al-Khelaifi för PSG ska ta över posten, och det här är en av de frågor som ska tas upp på krismötet som UEFA planerar idag. PSG-toren meddelar att golfspelaren Trey Mullinax kommer att stängas av i 6 månader för doping. Han har använt prestationshöjande substanser. Han var 77 i världen 2023. Nu har han accepterat sin avstängning och säger att han tar fullt ansvar för vad som har hänt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regn, skurar och risk för åska väntar i norra Sverige under dagen, medan södra Sverige får en helt annan känsla. Där blir det soligt och riktigt varmt med uppemot 30 grader i Götaland och östra Svealand. Så idag är det faktiskt lätt att bara välja. Vill jag ha regn och skurar? Är jag liksom en solhatare? Eller vill jag ha den här varma, härliga dagen? Ja, det är bara att åka söderut eller norrut i vårt land idag som är uppdelat på. God morgon, det här är Mix

Hanna Ferm i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, jag heter ju Elaine och är den som finns med dig här bland alla härliga låtar på svenska under sommaren. På måndag får jag sällskap igen, tack och lov, av mitt härliga morgongäng Gry, Erik, Jonas, dansken och Alma. Är alla tillbaka igen? Det ska bli så härligt att få dem hit så att vi kan vakna tillsammans ett litet större gäng igen. Ja.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

God morgon, Elin heter jag och vill påminna dig om en liten sak här nu. Mix Megapols sommarvalv är inte tomt ännu. Vi har fyllt på det igen och den här gången med 505 720 kronor. Det är den summan du också ska lägga på minnet. För det är den du kan vinna nästa fredag. 505 720 kronor. Hur kan du då få det där samtalet som frågar hur mycket som ligger i sommarvalvet? Jo, genom att du smsar ordet VINN till 72104 för 19 spänn om du är över 18 år. Då kan du bli uppringd nästa fredag eftermiddag. Du svarar och kommer ihåg summan så blir du över 500 000 kronor rikare.

0: En låt som verkligen hör sommaren till, Genom eld och vatten med Sarek, hör du i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Och det är inte bara låtar som kan höra sommaren till, det finns ju ljud och produkter också. Ja, men efter klockan 9 så tävlar vi ju i Hur låter sommarfixet. Presentkort på Clas Ohlson står på spel, så gå ingenstans. God morgon.
1: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt...

0: Välkommen till ännu en timme i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine. Strax tävlar vi om presentkort på Clas Ohlson. Men först är Maria och nyheterna. God morgon.
1: Nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad där man varnar för nya attacker från Ryssland och borgmästaren har uppmanat medborgare att stanna i skyddsrum. Under natten har flera städer attackerats och minst 7 personer ska vara bekräftade döda och flera skadade. På morgonen har även polska armén skrivit på X om ett oidentifierat föremål som ska ha kraschat i Lubinregionen. Oklart om någon är skadad där. Värmeböljan ska det handla om. Den riskerar att starta en ny våg av bränder i södra Europa. Men även i Sverige så gäller stor eller mycket stor risk för skogsbrand idag. SMH har lagt in varningar för Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. MFC, Myndigheten för civilt försvar, säger till P4 att det hela tiden är en kamp om tillräcklig beredskap och att helikoptrar är utplacerade på de mest kritiska platserna. Och så kan vi berätta att nu är det slutdrucket på nätterna. Under fotbolls-VM har ju många kommuner haft förlängda alkoholtillstånd och krogarna har haft öppet under nätterna. Men i till exempel Stockholm har man nu röstat för att ta bort det här undantaget och återgå till vanliga öppettider för alkoholdrickande. Innan man överväger att förlänga det igen vill man först utvärdera vad extra tillstånden innebar. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Både paraplyväder och solglasögonväder, så ser det ut den här torsdagen. I norr är det paraply som gäller, där är det skurar, regn och risk för åska. Men i södra Sverige alltså, där får man njuta av sol och högsommarvärme. Götaland och östra Svealand kan få temperaturer som stiger upp till mellan 25 och 30 grader. Det är sånt jag vill kunna säga så här på sommaren. Vad härligt, grattis Sverige! Och god morgon Sverige, Elaine heter jag som alldeles här efter Miss Li ska tävla ut presentkort på Clas Ohlson i Hur låter sommarfixet, så stanna kvar.

0: Gör du det, Miss Li, men här i Mix Megapol Svensk Sommar ska vi redan nu ta tag i saker. Den här tävlingen till exempel.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, det är som vanligt dags att lyssna på ett ljud som hör sommarfixet till. Och sommarfixar du själv med? Ja, det vill jag gärna prata om det är du som ringer in och gissar. 020 314 314 är ju numret hit. Och det som står på spel om du vet vilken produkt ljudet hör till idag, det är ett presentkort på Claes Olsson så att du kan köpa någonting härligt till ditt sommarfix. Vi tar och lyssnar nu. Det här är ju ett ljud som verkligen går på djupet i sommarjorden, kan man säga. Ring 020 314 314 om du vet vilket ljud som hör sommaren till, som är dagens sommarfixljud. Gör det medan vi lyssnar på Peter Lemark i Mix Megapol. 020 314 314 ifall du missar det.

0: På Mix Megapol, svensk sommar, håller vi på och tävlar lite grann nu.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och jag har fått in ett samtal från Nils här i Linköping. Hallå Nils.
2: Hej, hej, jag heter Nils Rune och jag bor i Linköping och jag tror att det är en spade man grejer med i spinnmarken.
0: Vi lyssnar här och så får vi se.
2: Okej.
0: Ja, och vet du, Nils Rune heter du till och med, va?
2: Ja, ja, ja.
0: Du har helt rätt, det är en spade idag.
2: Åh, fan,
0: vilket. Ja, gillar du Clas Ohlson?
2: Ja, absolut.
0: Ja, det hoppas jag, för du har ju nu vunnit ett presentkort på Clas Ohlson på 1 000 kronor.
2: Kanoner.
0: Ja. Ja, vad sommarfixar du med, Nils? Är det något speciellt?
2: Det är mycket rabatter, mycket grävar. Nu var jag på att gräva med den. Det är rabatter som skånar och tomat som ska skötas. Och så är det olja som ska tas bort då och då.
0: Ja, men då kanske det blir en spade på Clas Ohlson då för det här presentkortet.
2: Ja, men kanske en ny grej, för man vet aldrig.
0: Nej, det finns ju allt möjligt där. Det är ju det som är så härligt.
2: Ja, jättefint. Jättekul.
0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, absolut.

0: men nu är vi vakna och redo för den här sommarontorsdagen, eller hur? Blackjacks inget stoppar oss nu i Mix Megapol svensk sommar, där alla sjunger på svenska just för att ge den här härliga känslan av en fin sommardag. Och i södra Sverige och i Götaland så är det ju verkligen det idag, uppemot 30 grader. Strax en artist som faktiskt gästar Gry och morgongänget nästa vecka. Stanna kvar.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Jag vill gärna veta mer om den här låten. För när jag såg Kerstin Ljungström live på Mix Megapols sommarspelning, då sa hon att den här låten, den handlar om den värsta sommaren i hennes liv. Och det blir man ju nyfiken på. Dessutom vet jag att Kerstin har varit med om någonting riktigt stort och livsförändrande den här sommaren. Allt det här kommer hon berätta om när hon besöker Gry och morgongänget på tisdag. Då får vi lära känna tjejen bakom en av den här sommarens största hits, helt enkelt. På tisdag kommer hon att besöka.

0: När man hör Per Gessles röst, då tänker man verkligen alltid på sommaren. Han har gjort så många sommarhits, både med Gyllene Tider och på egen hand. Mix Megapol Svensk Sommar spelar musik där alla sjunger på svenska för att du ska kunna hänga med och ta in den här sommarkänslan riktigt ordentligt. Strax fortsätter jag bjuda på just härliga hits som går bra att sjunga med till. Så stanna kvar.
1: Mix Megapol.

fantastiska Timbuktu i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon. Jag heter Elin och har ju varit i ett sällskap här och väckt dig den här sommarmorgonen också. Om en stund här så tar Ray Mattsson över och han ska bland annat ut på en liten resa. Och det är din. Du ringer till Ray och berättar vart du är på väg. Kan han lista ut det via några kluriga frågor? Ja, då vinner du drivmedel på Prime. Allt det här och mycket mer under resten av dagen i Mix Megapol Svensk.

0: Tack så mycket Elaine, Ray Mattsson ett jobb. Vi har en härlig förmiddag framför oss som vi ska fylla med massvis med bra musik, för vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Nyheterna börjar i Japan där dödssiffran stiger till 30 efter tisdagens jordbävning och efterskalv som försvårat räddningsarbetet. Tiotusentals saknar fortfarande ström av vatten. Och idag är jordens förnybara resurser slut per Earth Overshoot Day infaller. Ju Sverige är absolut inte bäst i klassen. Vi nådde våran Overshoot Day redan i april och sämst i klassen är Qatar som brände sin kvot redan i februari. Så ska de EFA som har tröttnat på skandalerna kring FIFA-bossen Gianni Infantino under dagen ska ett krismöte hållas. Enligt källor planerar man att rösta bort Infantino nästa år.
0: I södra Sverige har vi en varm dag framför oss med temperaturer på mellan 25 och 30 grader. Lokalt strax över 30 faktiskt då. Medan regn och åskskurar kommer att drabba mellersta och norra Norrland och med det också hårda vindbyar och svalare temperaturer mellan 15 och 20 grader. Och sen har SMHI då en gul varning för skyfallsliknande regn i Norrlands inland idag. Detta hänger ihop med åskan då. Ja men då så, nu är det en förmiddag den 30 juli. Välkommen.

Här i Borgholm har temperaturen börjat stiga och här i studion är liksom inget undantag. Det är sånt här ställe som blir ganska varmt såna här dagar då. Du, har du en Algot i din närhet så är det läge att höra av sig. Idag är det nämligen Algot som har en namnsdag. Så stort grattis, det är så att du bär detta namn. Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska.

0: Vet vad den här låten handlar om egentligen? Den berättar om en man som möter en kvinna på ett hotell men missar hennes namn och nummer. Och därför ringer han hotellväxeln och försöker få kontakt med henne igen. Så är det om man lyssnar igenom texten ordentligt. 1980, Melodifestivalen, andra plats. Thomas Ledin var det som tog hem segern det året då med låten Just nu. Janne Lukas Persson, växeln, hallå. Vi fortsätter med Medina här om lite stund när vi rullar vidare med Svensk sommar på Mix Megapol. Där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågeln och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar där alla sjunger på svenska. Ja, och kanske med lite brytning åt det finska hållet då, som i det här fallet då. Ett fantastiskt band att se live tycker jag. Har du chansen? Gör det. Här är Kai. Close

Öppna din dörr. Ja, apropå öppna dörrar så ska vi öppna dörren till sommarvalvet återigen. Det blir den 7 augusti det. Hur mycket pengar ligger det där då? Jo, där ligger hela 505 720 kronor nu. Det är mycket stålar det. Som kan bli dina, men då måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla om dem. Och det gör du genom att ta upp din mobiltelefon och sms ordet vinn till 72104. 19 kronor för smset och 18 år eller äldre måste du vara. Och så kommer du ihåg beloppet. Vi tar igen. 505 700.

0: Klara Almström rundar av den musikaliska delen av denna förmiddagstimme här på Mix Megapol med låten Bli som min mamma. Om en liten stund en nyhetsuppdatering, väderprognosen och sen ännu en härlig timme fylld med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer och så. Då tänkte man först, är det brinner eller någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: På måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
5: Mix Megapol.

0: God förmiddag, Ray Mattsson heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan den har blivit 11. Det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar med båtolyckan som inträffade vid Körn för lite mer än ett dygn sedan. Nu på förmiddagen meddelar polisen att mamman har hittat stöd. Och nu fortsätter polisen och kustbevakningen sökinsatsen efter dottern. En man i Stockholm har gripits för misshandel. Han tog sig in i en villa och där har han slagit en kvinna som bodde där. Förra året reste rekordmånga utländska turister till Sverige. Och 2026 ser ut att redan nu toppa det med marginal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: I södra Sverige har temperaturen börjat stiga. Vi har en varm dag framför oss med en termometer som kommer att visa mellan 25 och 30 grader. Lokalt faktiskt över 30. Regn och åskskurar drabbade dock mellersta och norra Norrland. Och med det också hårda vindbyar och svalare temperaturer mellan 15 och 20 grader där. Och sen har SMHI utfärdat en gul varning för då den här åskan och skyfallsliknande regnet som kommer att dra över Norrland idag.

God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Här har vi svensk sommar där alla sjunger på svenska. Reimann heter jag som står i studion i Borgholm. Temperaturen som sagt ligger börjar stiga nu då. Folk rör sig med till badstränderna misstänker jag. Men jag står här och bjuder på massvis med proms.

Vi kan göra ett teoretiskt experiment här. Om vi tar 505 720 enkronor och så staplar vi dem på varandra, då får vi faktiskt ett torn på drygt 900 meter. Det är nästan tre gånger så högt som Eiffeltornet. Och vet du vad det kommer att väga? Det kommer att väga 1820 ton. Så är det. Vill du stapla enkronor om det är så att du vinner pengarna i sommarvalvet? Ja, då får du naturligtvis göra det. Men jag tror att det är bättre att bara få in dem på kontot. 505 720 stycken enkronor handlar om. Vill du vara med och tävla om de pengarna? SMS-ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och blir du uppringd, ja då kommer du ihåg beloppet, för det är viktigt. 505 720 kronor. Lycka till!

0: Det här var Miss Li med Dansa med mig själv. Om du vill göra det, ja, då kommer jag spela musik om lite stund som går alldeles utmärkt att dansa till. För vi fortsätter nu alldeles strax med Svensk Sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Sjung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

30 juli idag, det är internationella vänskapsdagen. Det är ju ett utmärkt tillfälle att höra av sig till den där kompisen som du kanske tänker på ofta men skriver till alldeles för sällan. Eller ännu bättre nu när jag tänker efter, bjud kompisen på en härlig middag. Gå in på mixmegapol.se och berätta för oss vem du vill bjuda på just den här middagen då. Mat från Kronfågel levereras till den som vinner. Och så lyssnar in på Maria Lindberg på eftermiddagen här på Mix Megapol och håller tummarna för att det blir du som vinner.

0: Klockan närmar sig 12. Vi ska ta och tippa över i eftermiddagen, och det gör vi på bästa möjliga sätt med massvis av bra musik naturligtvis här på Mix Megapol, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och sen nästa timme också, då är det dags för tävlingen Vart är du på väg? Där du har chans att vinna ett presentkort på 1000 kronor från Prim. Vill du vara med? Ja, då går in på mixmegapol.se och berätta det där, så hoppas vi att det blir du som blir uppringd om en 40 minuter ungefär.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: God middag, mitt på dagen, och du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska ta och fortsätta med musiken alldeles strax, men först nyheter.
2: Här är senaste nytt som börjar med båtolyckan som inträffade vid Tjörn för lite mer än ett dygn sedan. I förmiddags meddelade polisen att mamman har hittats död, och nu fortsätter polisen och kustbevakningen sökinsatsen efter dottern. På Kreta har omkring 8000 personer evakuerats och 3 brandmän har omkommit till följd av bränderna. Och förra året reste rekordmånga utländska turister till Sverige. År 2026 ser ut att redan nu toppa det med marginal. Antalet utländska gästnätter är upp med 6,6% under första halvåret jämfört med samma period under rekordåret som var 2025. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: De här regn- och åskskurarna som har drabbat norra Sverige, de kommer att bli som kraftigast under sena eftermiddagen och kvällen idag innan de drar bort. Och stora regnmängder kan falla under kort tid. En gul varning då för skyfallsliknande regn. Annars i södra delen av landet, ja, där har vi en varm eftermiddag med temperaturer på uppemot en 30 grader, till och med lokalt lite grann över 30. Jaha, god eftermiddag då. Varmt välkommen in i en ny härlig timme med oss här på Mix Megapol. Vi som har svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Det är Mats heter jag, som står i studion i Borgholm och trycker igång musiken, och ska också den här timmen bjuda på tävlingen. Vart är du på väg? Du kan vinna 1000 kronor i presentkort från Prix.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Diggiloo är ju ute och turnerar med hela sitt stora artistutbåd. Imorgon fredag så är de i Skövde och på lördag i Vänersborg. Och med på turnén åker också våran flygande reporter Rickard Herrey. Han rapporterar på eftermiddagarna hos Maria Lindberg. Och en av artisterna som är med på turnén också, ja men det är ju Maja Ivarsson. Och här kommer hon när världen kommer snurra ändå.

0: Du lyssnar på Mix Megapol här om en liten stund, dags för tävling. Vart är du på väg? 1000 kronor och presentkort på Premier som står på spel. Jag ska gissa vad du ska köra för någonstans och gissa rätt. Men då är det presentkortet ditt. Gissa fel, då blir det bara 500 kronor, men det är ju pengar det också. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.
2: Jag

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tycker det är lite coolt att han har vävt in lite Purple Rain i låten där. New Kid Hurricane här på Mix Megapol. Svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och dessutom har vi en del såna här roliga tävlingar som den här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Tävlingen heter Vart är du på väg? Och dagens resenär heter Monica, hej!
2: Hej!
0: Hur är din dag?
2: Den är bra, det är varmt och fint väder.
0: Ja, fortfarande semester?
2: Jajamän.
0: Ja, det är skönt. Hur länge är du kvar?
2: Jag har 3 veckor kvar.
0: Oj.
2: Ja.
0: Då hoppas vi på bra väder hela vägen igenom.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Du, vi ska tävla i Vart är du på väg? Jag har 1 000 kronor presentkort från Preem som kan bli dit om jag gissar var du ska ta vägen från stans. Så är det så att jag är kast på det här, ja, då får du 500 kronor bara.
2: Ja.
0: Ja, det är inte så bara i och för sig 500 kronor, det är 500 kronor.
2: Nej, många glassar.
0: Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Du, då startar vi. Var utgår vi från?
2: Från Lidköping.
0: Lidköping, då är vi i Västra Götalands län.
2: Stämmer jättebra.
0: Ja, väldigt vackert där. Vart riktning, inte norrut va, för då hamnar du i vattnet.
2: Ja, men precis. Det är lite nordost blir det då.
0: Nordost ska du. Du, finns det ett bra ställe där uppe som heter Hällekis?
2: Ja, men det gör det väl, men det är lite för kort.
0: Är det för kort resa? Och hur lång tid tar det från Lidköping?
2: Det tar ungefär, kan jag ta 2 timmar ungefär? Eller?
0: Oj, ja, men då är vi långt borta.
2: Ja, ja.
0: Byter du landskap?
2: Jag byter landskap, ja.
0: Ja, du ska du upp och mot Örebro till?
2: Nej, då ska jag lite mer västerut.
0: Då har vi, ska vi se, vad är vi? Nu har jag måste försöka ha någon slags minnesbild, en karta i huvudet här. Men du, jag vet 2 ställen som ligger där. Det ena är Kristinehamn och den andra är Karlskoga.
2: Mm, precis.
0: Vilket, Karlskoga?
2: Nej,
0: Kristinehamn.
2: Kristinehamn är jag i, eller på väg.
0: Det är dit du ska.
2: Ja.
0: Där satte vi den.
2: Ja,
0: men är du inte fortfarande kvar i samma län? Nej, det är du inte. Du byter där någonstans. Nej. I mitten vid, vad är det, Gullspång någonstans? Byter man.
2: Gullspång är någonting, ja.
0: Just det. Ja, men Kristinehamn, vad ska du göra där då?
2: Vi ska möta upp vänner från Karlstad och ta en helg här.
0: Ja, men det låter ju fint. Vad gör man i Kristinehamn den helgen?
2: Man ska sola och bada och dricka lite vin och sen ska det musikquiz och lite allsång.
0: Det låter som en perfekt helg tycker jag.
2: Ja.
0: Och då adderar vi på 1 000 kronor i presentkort från Preem som du kan tanka för, du kan köpa något att äta och vad finns som du själv sa, glass.
2: Ja, fantastiskt.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Klockan den närmar sig 13. Vi ska nyhetsuppdatera en liten stund. Och lite kika också på väderprognosen. Det är ju lite ruskväder uppe i norra Sverige denna eftermiddag. Och så massvis med bra musik också, naturligtvis. Svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Det är Mix Megapol.
1: I've heard people say that Grio Moranjenga, they give us so much of that sweet,

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
0: Mix Megapol.

0: God eftermiddag och varmt välkommen in i en ny härlig timme tillsammans med oss här på Mix Megapol, där vi om en liten stund fortsätter med musiken, där alla sjunger på svenska, men först nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar med att statens haverikommission undersöker båtolyckan utanför Tjörn. De har personal på väg till handelsfartyget och inom kort väntas det formellt öppna en utredning. På Kreta har runt 8000 människor evakuerats och två brandmän har omkommit i följd av bränderna. Och idag, den 30 juli, infinner sig dagen Earth Overshoot Day. Och det betyder att jordens förnybara resurser för året är slut. På 70-talet brukade jorden nå den här dagen i mitten av december. Men nu utnyttjar människan naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regnet och åskskurarna som har drabbat norra Sverige blir kraftigare under den sena eftermiddagen och kvällen idag innan de avtar. Stora regnmängder kan falla på ganska kort tid då, och SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn i Norrlands inland och senare också fram mot kusten. Sen i södra Sverige idag, ja, där är det tvärtom. Där har vi en väldigt varm dag idag med temperaturer på 25-30 grader lokalt. Strax över 30 faktiskt. Svensk sommar på Mix Megapol. Varmt välkommen till en ny härlig timme med musiken där alla sjunger på svenska.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: 30 juli idag, och det verkar vara en bra dag att födas på om man vill hamna i Hollywood. För idag kan vi säga grattis till Arnold Schwarzenegger, Lisa Kudrow, Lawrence Fishburne och Christopher Nolan. Och så att du fyller år idag också, ja men grattis på dig då.

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är Mats och jag som finns i studion i ett väldigt, väldigt varmt Borgholm denna eftermiddag. Men du, vi svalkar oss med massvis med skön musik. Eller håller värmen, du kan själv välja vilket du vill.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne.

Är det så att du känner att det blev lite för lite pengar efter löningen den här juli månaden då, så har du chansen att förstärka kassan lite grann om du är med och tävlar i sommarvalvet här på Mix Megapol. Vi har fyllt upp valvet med över en halv miljon kronor, 505 720 kronor närmare bestämt. Och svarar du rätt, om vi ringer dig, då kammar du hem allt rätt in på kontot bara. Vill du vara med? Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset, 18 år eller äldre, väldigt noga det. Och sen kommer också siffrorna, 505 720 kronor. Lycka till!

En dag går ganska fort när man har det roligt och jag kan konstatera att klockan närmar sig 14. Det innebär att det är för mig. Jag tackar så hemskt mycket för den här dagen. Remans heter jag som nu lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svensk.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
3: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om att kunna vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

0: Maria här tillsammans med dig. Hoppas att du har en skön eftermiddag och vill vara med och tävla här. För det ska vi göra nu i eftermiddag. Men allra först blir vi uppdaterade med senaste nytt när klockan är 2 här på Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt som börjar med att SMHI varnar för skogsbrand i stora delar av södra Sverige även imorgon. Varningen gäller fram till klockan 23 på kvällen. Statens haverikommission undersöker båtolyckan utanför Tjörn. De har personal på väg till handelsfartyget och inom kort väntas det formellt öppnas en utredning. Och förra året reste rekordmånga utländska turister till Sverige och år 2026 ser ut att redan nu toppa det med marginal. Antalet utländska gästnätter är upp med 6,6% under första halvåret jämfört med samma period under rekordåret 2025. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Imorgon blir lite copy-paste på det här vädret som vi har idag. Regn i norr, men inte riktigt lika mycket som idag. Och runt 15 grader. I den södra halvan så blir det 20-25 grader och en hel del sol. Och här blir det mycket mer av dina favoritlåtar, bara på svenska. Snart nytt med Rymdpojken här på Mix Megapol. Du och

Ny svalkande sommarmusik med Rymdpojken här på Mix Megapol. Den bästa tiden väntar på dig. Här väntar din chans att vinna det du kan dricka hela sommaren utan mig. Igår så var det Helsingborg som var Sveriges varmaste plats. Jag ska ta reda på det strax före klockan 3, vilken som är Sveriges varmaste plats idag. Och är du där så kan du alltså vara med och tävla här hos mig.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och inte så många dagar kvar nu, jag vill inte stressa på dig, men är det någonting som du ska hinna med nu i juli så är det en och en halv dag kvar. Sen blir det augusti och fortfarande mycket kvar av den härliga sommaren där vi fortsätter att ge dig mer av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Nu är det här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

blåbärs och kräfttider. Är det inte en helt fantastisk tid vi är uppe i just nu? Lova mig att du njuter av den och att du fixar fina minnen också och plockar fram sen i höst och vinter.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och är du sugen på att kolla in Diggiloo i Varberg på söndag? Häng kvar här, snart får du reda på vilken dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter. Och snart din chans att vinna dricka också, så att det räcker hela sommaren.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Temperaturerna de kryper uppåt och uppåt. De har gjort det hela dagen i södra Sverige. Och är du just nu på Sveriges varmaste plats så kan du vinna dricka av mig så det räcker hela sommaren. Loka för 500 kronor. Just nu är det 32,2 grader i Horn. Är du i Horn eller i närheten? Vimmerby, Hultsfred, Kisa. Ja, men någonstans här i krokarna. Så hör av dig. 020 314 314.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
3: Mix Megapol.

0: torsdag eftermiddag och sommarkänsla här på Mix Megapol som fortsätter. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering nu när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt som börjar med att vi nyss fick in uppgifter att det brinner i Skinnskatteberg. Det brinner på en udde på en yta på ungefär 100 kvadratmeter. Och det brinner även i ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland. Det ska vara en halv hektar som brinner och 7 enheter har skickats dit. Och statens haverikommission undersöker båtolyckan utanför Tjörn. De har personal på väg till handelsfartyget och inom kort väntas det formellt öppnas en utredning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det regnar ordentligt idag norröver och det är skyfallsvarning från Sundsvall uppåt landet. Imorgon så kommer det lite mer regn där också igen, men inte riktigt så mycket som idag, och då blir det runt 15 grader. Solen fortsätter skina söderöver imorgon också och då blir det 20-25 grader. Och är du på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna Loka för 500 kronor så det räcker för hela sommaren av mig. Är du i Horn där det just nu är 32,2 grader så ska du höra av dig på 020 314 314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu ska vi ut i sommarvärmen.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
2: Hej, det är Johan.
0: Hej Johan. Var är du någonstans? I bilen låter det som.
2: Jag är i Vimmerby.
0: I bilen i Vimmerby? Ja, men det är nära Horn.
2: Ja, vi är på fotbollsgrupp i Vimmerby.
0: Hur går det? Ja. Är det du som spelar?
2: Nej, det är dottern.
0: Jaha.
2: De har spelat en match och de vann med 2-0.
0: Okej.
2: Så nu är det snart nästa match.
0: I värmen också?
2: Ja, vindstilla också, så att det är väldigt varmt.
0: Ja, det låter som ni behöver lite dricka där.
2: Ja, det har jag inte skadat.
0: Nej, Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
2: Ja, tack så mycket.
0: Lycka till då med kuppen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, ha det så bra. Hälsa dottern där. Imorgon, samma tid och samma plats, så gör jag om det här för din chans att vinna dricka så det räcker hela sommaren.

sommarhitten ifrån Bo Kaspers orkester Tonårsland här på Mix Megapol. Sitter du inne i husvagnen som du har börjat läcka i? Ja, det kan räcka till en ny eller en ny höstgarderob, nya cyklar till hela familjen. Du har chansen på 505 720 kronor i sommarvalvet. Pengarna ska ut nästa fredag, så se till att anmäl dig redan nu. Skicka vinn till 72104. Du ska ha fyllt 18, mässet kostar 19 kronor och så har du chansen på dryga halva miljonen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och det var Lena Philipsson som stod för dagens svenska sommarlåt häromdagen. Den du skulle lyssna efter för att få biljetter till Digiloo. Snart berättar jag vilken låt du ska lyssna efter idag för att vinna biljetter till Digiloo i Varberg på söndag.
1: Ung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

svensk sommar på Mix Megapol när du kanske blir inregnad eller ligger på stranden och bara längtar efter uppehåll på söndag i Varberg när det är dags för Digilo där du har chansen att vinna 4 biljetter om du lyssnar efter dagens svenska sommarlåt Nordman och Vandraren när du hör den 020 314 314.

Jatsi, korsord, kortspel, röd och vita rosen. Vad gör du helst en sommar eftermiddag? Det spelar ingen roll vad du hittar på nu. Och du behöver inte fixa med några spellister för sommarkänslan. Har du här på Mix Megapol hela sommaren.

0: Torsdag eftermiddag, slutet av juli, och snart ska jag låta någon få bjuda på en sommarmiddag. Men först har vi en kort nyhetsuppdatering, nu när klockan är 4 här på Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. En fritidsbåt började brinna på Vättern idag mellan Jönköping och Gränna. En person var på båten och kunde simma i land. Personen har omhändertagits av sjöräddningen och verkar välbehållen enligt SOS Alarm. En kraftig rökutveckling ska ha bildats från båten. Det brinner i Surahammar och enligt räddningstjänsten är elden ännu inte helt under kontroll. Inga personer eller byggnaden har rapporterats skadade. Larmet kom in klockan 12 idag. Det brinner också in till E4 i höjd med Tönnebro. Vägen är avstängd mellan Gävle och Sundsvall. Enligt Trafikverket beskrivs branden som omfattande och den preliminära prognosen är satt till klockan 16. Till sist kan jag berätta att förra året reste rekordmånga utländska turister till Sverige. År 2026 är redan ute och toppar det med marginal. Antalet utländska gästnätter är upp med 6,6% under första halvåret. Detta jämfört med samma period under rekordåret 2025, enligt Visit Sweden. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det riktigt varmt i södra halvan av landet, men skyfall i norr, en gul varning är också utfärdad från Sundsvall uppåt landet. Imorgon så fortsätter det att vara soligt söderöver och runt 20-25 grader. Och sen en del regn i norr också, och där kommer temperaturen landa runt 15 grader. Så väldigt mycket vatten i de norra delarna av landet, och det ska handla om vatten nu också i Kerstin Ljungströms senaste här på Mix Megapol. Hon doftar

Extra regnblöta är väl den där skolan nu i fjällen och norröver, där det också är utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. Nu, jag vet inte om du hörde att fysisk film tydligen har börjat bli trendigt. Filmer på VHS och DVD-filmer som inte finns att streama, det är inne. Så kanske de här som du har på vinden börjar bli värdefulla.

Svensk sommar på Mix Megapol som du kanske inte vill ska ta slut någon gång. Du kan få förlänga sommaren och börja höstterminen på ett alldeles speciellt sätt om du kommer över pengarna i sommarvalvet. Lite drygt en vecka kvar nu bara. Sen ska dryga halva miljonen ut. Vad skulle du göra för 505 720 kronor? Memorera den där summan och sen skickar du VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och sms:et kostar 19 kronor, men då har du alltså chansen på 505 720 kronor.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Och nu är det dags att överraska någon med en sommarmiddag. Finns det någon som du skulle vilja överraska med en också? Hör av dig på mixmegapol.se. Se till att svara i telefonen också. Det kan vara jag som ringer från dolt nummer.
1: Nu är den här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Och nu närmar vi oss middagsdags.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Hej Lotta, jag heter Maria. Jag är ingen försäljare, ingen bedragare. Ringer från radiostationen Mix Megapol.
2: Okej.
0: Någon har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Va?
0: Det är väl härligt?
2: Ja, absolut.
0: Men du måste först gissa vem den här personen är som är dig väldigt närstående nu, men fysiskt kommer att zooma ut ifrån dig väldigt snart.
2: Annika.
0: Ja. Du får förklara nu då. Vad är det som händer?
2: Ja, vi har varit grannar några år. Jag har bott här 21 år. Hon flyttade hit för 8 år sedan. Men det senaste, kan det vara 2,5 åren som vi liksom började komma vara nära. Och nu måste vi typ dagligen, prata dagligen.
0: Och hur ska det gå då när hon flyttar?
2: Alltså hon flyttar bara en timme, en och en halv härifrån. Så att det löser sig. Och prata i telefon kan man ju alltid göra.
0: Ja, du har rätt. Så får hon bjuda dig på en sommarmiddag så ni kan prata av er också.
2: Absolut. Det var roligt. Och fy fan så glad jag blev.
0: Ja. Kul. Ja, njut av det och ha en jättehärlig fortsättning på sommaren.
2: Tusen tack. Detsamma.
0: Och vill du också göra någon så där glad och överraska med en sommarmiddag, hör av dig på mixmegapol.se. Vi är god.

0: Bara mellan oss, senast ifrån Oskar Lindros här på Mix Megapol. Och bara mellan dig och mig då, är du sugen på att gå på Digilo nu på söndag i Varberg? Då ska du lyssna efter dagens svenska sommarlåt, och det är Vandraren med Nordman. När du hör den, 020 314 314.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: up to the hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
1: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det är här du ska stanna kvar om du vill vinna biljetter till Digilo på söndag. Men först blir vi uppdaterade med senaste nytt nu när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. Över 1500 av Vattenfalls kunder har nu strömavbrott efter att ett åskoväder dragit in över Västerbotten. Det har även kommit skyfall och SMHI har gått ut med en gul varning där man varnar för översvämningar i och med ovädret. Varningen gäller fram till klockan 23 ikväll. Och bränderna fortsätter att härja i södra Europa. På Kreta har omkring 8000 människor evakuerats och två brandmän har omkommit i följd av bränderna. I Frankrike har en ny brand i Provence gjort att över 600 personer har fått lämna sina hem. Under fotbolls-VM har ju många kommuner haft förlängd alkoholtillstånd och krogarna har kunnat hålla öppet under nätterna. Men i till exempel Stockholm röstade man ner att behålla det här undantaget. Så nu återgår Stockholm till vanliga öppettider för alkohol igen. Innan man överväger att förlänga det igen vill man utvärdera vad de här extra tillstånden har inneburit. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är ett kort besök av varmluften, för imorgon så blir det lite svalare. 20-25 grader i söder, men en hel del sol och fortsatt regn i norr. Och här fortsätter dina härliga favoritlåtar bara på svenska hela sommaren här på Mix Megapol. Fly.

Här har du dagens svenska sommarlåt som kan göra att du vinner biljetter till Digilo i Varberg på söndag. 020 314 314. Hör av dig nu för din chans att vinna biljetter.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när det ska handla om biljetter till Digilo i Varberg på fredag. Hallå där Fredrik, har du semester nu eller?
1: Ja, en och en halv vecka kvar.
0: Åh, vad skönt, lyxigt.
1: Ja, ibland så.
0: Och, vad hittar du på semestern då?
1: Jag är i Varberg.
0: Är du i Varberg?
1: Mm.
0: Och du hörde Nordman och Vandraren. Kommer du vara kvar där då till på söndag?
1: Ja, tanken är att jag ska åka hem och flytta dottern till Örebro i på lördag, men jag är tillbaka på söndag igen så.
0: Då får du ta med dig dottern eller vilka du vill nu. Du får 4 biljetter av mig till Digilo i Varberg.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vem eller vilka längtar du mest efter att få se?
1: Oj, jag vet knappt vilka som är med, men vi har gått varje år under otroligt länge, så det är ett stående inslag för oss.
0: Det Charlotte hör till.
1: Perrelli är bra att titta på.
0: Ja, Charlotte Perrelli. Aldrig fel. Ja, jag hör att du har någon sufflös där i bakgrunden. Ja,
1: det är frugan.
0: Hon får hänga med då, gissar jag.
1: Hon hänger på, absolut.
0: Ja, det är självskrivet. Ha en fantastiskt härlig kväll nu.
1: Ja, tack så mycket.

0: spela Tyritel och ingen annan kommer såra mig nu. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Men det är inte bara de nya låtarna som du får här. Du får favoritlåtarna från förra också. De där som du kanske kan testa på om du verkligen kan hela texten till. Kung för en dag med Uggla, Sabina Dumba och Vågorna också.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Och något av det somrigaste vi har är ju Diggiloo-turnén. Rickard Herrey, du hänger ju med, men just ikväll så är du ju tillbaka här i studion.
1: Jajamensan, ikväll sänder jag här från studion, men imorgon då är det Skövde.
0: Vad härligt!
1: Ja, alltid trevligt i Skövde. Jag har varit där många gånger i livet och allt är lika roligt.
0: Och så är det något speciellt imorgon kväll också.
1: Det är tv-sändning eller tv-inspelning. Hela programmet ska då, hela showen ska tv-inspelas och det, man kanske hamnar med i tv-bilden där någonstans vid sidan om.
0: Kul, då kanske man vill piffa till sig lite extra liksom.
1: Ja, publiken, om man ska synas lite, man kan ta med sig en skylt också kanske.
0: Ja, är det
1: där
0: så?
1: Det står Mix Megapol eller Heja Rickard eller någonting.
0: Då kommer tv och zooma in direkt.
1: Ja, exakt.
0: Vet du några sådana där andra knep som man ska göra för att få kameran mot sig?
1: Ja, man kan rusa upp på scen, men det kan jag inte rekommendera.
0: Klä av sig kanske?
1: Ja, precis. Man kan köra en sån liten streaking. Det brukar ändå funka. Och åtminstone hamnar man med i många Instagram-inlägg. Och om man vill ha uppmärksamhet så får man ju anstränga sig lite.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Och röda mattan är utrullad nu. Han är i studion, Rickard Herrey, som fortsätter ge dig favoritlåtarna på svenska resten av den här härliga sommarkvällen. Fortsätt nu och njut av den och av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det.
1: Nej, nej, nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark och Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Detta är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, kliver in i studion för att dra igång kvällen alldeles strax.
3: Här är senaste nytt. Det är stor risk för akut dricksvattenbrist i centrala Örnsköldsvik och närliggande områden, meddelar MIVA. Och det här beror på en läcka på en större vattenledning. Felet väntas vara åtgärdat nu på måndag. Och boende i området uppmanas att vara sparsamma med vattnet. En stor skogsbrand härjar nordväst om Surahammar och den ska vara stor som en fotbollsplan. Räddningstjänsten blir kvar på platsen under kvällen. Och så kan vi berätta att förra året reste rekordmånga utländska turister till Sverige. Och år 2026 ser ut att redan nu toppa det med marginal. Antalet utländska gästnätter är upp med 6,6% under första halvåret, jämfört med samma period under rekordåret som var 2025. Detta enligt Visit Sweden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som kollar lite på vädret innan vi drar igång musiken. Vädret imorgon fredag ser ut att bli en riktigt fin sommardag i stort sett hela landet. Något svalare blir det dock, och det blir temperaturer på mellan 15 och 23-24 grader kanske då i söder. Längst upp i norr, där blir det fortsatt lite regnskurar som drar in. Norrbotten och norra Lappland, där kan det bli en del regn fortsatt även under morgondagen. Nu tar vi lite musik. Hjärtligt välkommen till denna torsdag kväll. Svensk sommar. Alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Här är Mix Megapol. Hanna Färm på ingång med lite ny musik. One More Time är på ingång med Den vilda. Men först Danny Saucedo. Snacket på stan.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Megapol, svensk sommar. Hanna Färm, nära något så bra. Och jag vill påminna om att om en dryg vecka, nästa fredag den 7 augusti, då är det dags för sommarvalvet igen. Över en halv miljon kommer någon att vinna. Och det vore väl en fantastisk semesterpresent. Ja, man måste vara med och tävla dock. Det kostar 19 kronor att smsa vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Och så kommer du ihåg summan 505 720 kronor. Lycka till!

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att du håller med lite sällskap denna torsdagskväll. Strax tillbaka. Lena PH, Pelle Almgren och Darin är på ingång.
1: Så tappar det. Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Detta är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som spelar sköna låtar på svenska. Vi har lite Lalle och lite GES på ingång, men först en låt som ett tag nästan var som en extra nationalsång. Det var en del som föreslog att man skulle ha den här som nationalsång istället. Bra är den. Ulf Lundell, Öppna landskap i Mix Megapol, svensk sommar.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

0: Obviously, dansa med mig själv. Här är Mix Megapol. Hon bara spottar ur sig härliga hitlåtar. En efter en efter en. Vi kommer fler hitlåtar. Vi har lite Sven Ingvars, Magnus Uggla och Molly Sandén. Och så ska vi kolla på lite väder inför morgondagen.
1: Väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan smyger förbi 7 på kvällen och vi tar en titt på vädret för imorgon fredag då. Och i stort sett i hela landet så blir det soligt och växlande molnighet. Det blir något svalare dock. Den här riktiga värmen har försvunnit bort lite grann. Men tillräckligt varmt blir det ju åtminstone i södra Sverige. Det blir från 15 grader i norr till en 23-24 grader i söder. Och dessutom tyvärr då för mina vänner uppe i Norrbotten och Lappland fortsatt en del regnskurar just i den delen av landet. Nu fortsätter vi med musiken. Magnus Uggla, Sven Ingvars, men först Molly Sandén här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Mm.

Svensk sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som sänder ifrån huvudstaden denna torsdag kväll. Och det pågår ju en hel del olika musikevenemang runt om i landet. I Stockholm, då är det Schlagertorsdagen på Pridefestivalen. Och är du i huvudstaden och känner spontant att ikväll vill jag gå ut och göra något roligt, ner till Prideparken och titta på Schlagertorsdagen. Det är en fantastiskt trevlig kväll. Trevligaste kvällen under hela festivalen, kan jag säga. Jag och Kristi Björkman var med och startade upp den här Schlagertorsdagen, och det blev en omedelbar succé och har varit så ända sedan dess.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Här i Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, har laddat in lite Ted Gärdestad, lite Thomas Ledin och lite Petra Marklund. Ja, du hör ju, det blir ju inte mycket bättre än så.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Detta är Mix Megapol, svensk sommar, och den där låten är faktiskt med lite granna på ett hörn i Diggiloo-föreställningen. Jag är ute med dem. Imorgon är vi i Skövde, i Vänersborg på lördag och på söndag i Varberg, och vi har biljetter här i Mix Megapol till Diggiloo-föreställningar. Lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon vill väldigt gärna att du vinner lite biljetter till denna fantastiskt trevliga föreställning med Maja Ivarsson. Jag har Saga Ludvigsson, Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, de

0: Vad vore svensk sommar utan lite gyllene tider musik? Vi är snart tillbaka. Jag har lite darring på ingången till Tommy Nilsson dessutom. Och så ska vi kolla på vädret för imorgon, fredag.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Varpå då Wycliffe går in i kramen tillsammans med mig. Och då slutar min hjärna att fungera och jag säger då på svenska, hej på dig du.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: När klockan nu tickar förbi 8 på kvällen så kollar vi lite på vädret för imorgon fredag, där det blir en härlig svensk sommardag i stort sett hela landet faktiskt. Temperaturer från 15 grader i norr till en 23-24 grader i söder. Lite svalare imorgon alltså, men ändå en skön sommardag. Längst upp i norr, i Norrbotten och Lappland, där blir det tyvärr fortsatt lite regn. Ja, min fru och dotter befinner sig där uppe och de är inte så jätteglada över att det kommer lite regn sådär. Men det är ju fint där uppe ändå på många sätt. Nu tar vi lite musik då. Vi fortsätter med svensk sommar här i Mix Megapol. Tommy Nilsson på gång, Maja Ivarsson dessutom, men först Darin.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Maja Ivarsson var ju du där med Världen kommer snurra ändå. Albin och Kristina Amparo är på ingång. Vi har lite Molly Sandén och Victor Lexell dessutom. Dessutom har vi lite Lasse Holm på gång med sin härliga cannelloni, macaroni. Men först Peter Lemark i Mix Megapol Svensk Sommar.

ni hål igen. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

0: Ja, nu blir man ju lite hungrig så här på torsdagskvällen när Lasse Holm bjuder på massa mat i musiken. Vi är snart tillbaka. Brandsta City Slickers, lite Magnus Uggla och Miriam Bryant är på ingång här i Mix Megapol. Svensk sommar.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Kan hon springa för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och brand.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon. Hon springer på tåniga
0: väg. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Mitt minne

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard, där jag står i Stockholm denna torsdags kväll. Imorgon är jag i Skövde och sen är det Vänersborg och Varberg som gäller i helgen. Jag sänder ju från hela landet denna sommar. Riktigt trevligt är det. Här har vi lite ginder på gång, lite eldkvarn, men allra först, sommaren i city. Kommer du ihåg det?

0: Det här är Mix Megapol, Rickard Herrej heter jag, strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska, väntar för extra skön sommarstämning. Lasse Berghagen, Sarah Dawn Finer bland annat.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

här kan ju definitivt vara en låt som hamnar på Sveriges topp 100 låtar på svenska. Gå in på mixmegapol.se och fyll i din favoritlåt där på listan. Det kommer bli en väldigt spännande lista och man får nog inte med alla som man skulle vilja ha med, gissar jag. Idde Schultz är på gång, Mauro Scocco dessutom, men allra först lite Darin.

0: fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Mix Megapol, svensk sommar. Strax tillbaka, mer skön musik väntar ur den svenska musikskattkistan. Kent, Uno Svenningsson och Thomas Ledin.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och på Diggiloo-turnén i sommar, då kommer den här låten upp. David Lindgren gör ju lite Thomas Ledin där riktigt bra dessutom. Vi har biljetter till Diggiloo-föreställning. Det är inte bara David Lindgren, Kim Sulocki, det är Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, det är Khalifa, det är Saga Ludvigsson, Tuva Råvall, Eva Jumatate. Ja, det är väldigt mycket folk med i den här föreställningen. Maja Ivarsson, ja, hoppas jag inte glömde någon nu. Men ja, vi har biljetter på eftermiddagarna. Lyssna på Maria. Hon vill gärna att du vinner lite Diggiloo-biljetter. Vore väl trevligt. Riktigt bra föreställning är det.

Vad gör man med en torsdagskväll? Om man är ute på vägarna så tar man det lugnt och försiktigt. Det är mycket sommartrafik, det är en del vägarbeten, det är mycket campingbilar och det är cyklister, turister, det är traktorer. Ja, lugnt och försiktigt i trafiken oavsett om man är i bil eller båt för den delen. Vi vill inte ha några fler tråkiga rubriker. Man kan däremot skruva upp volymen och sjunga med. För det kommer snart lite Magnus Uggla, lite Bo Kaspers och lite New Kid.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

Bo Kaspers orkester här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Och ska man gräva fram sköna låtar att spela just på svenska, då måste man ju ändå ha med Marie Fredriksson lite då och då. Här kommer hon i Mix Megapol.

0: Detta är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna torsdagskväll. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har Lalle, Tommy Körberg och lite tjuvjakt med Fanny Evon.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

25 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det här är Mix Megapol där vi har väldigt mycket roliga tävlingar och grejer på sommaren under dagarna att lyssna på. Vi har ju en del presentkort till både det ena och det andra, middagar man kan vinna, och man kan vinna biljetter till Diggiloo, inte minst. Imorgon kommer jag vara i Skövde och sända därifrån. Då är det dessutom tv-inspelning av föreställningen. Ja, så ska man gå på den då. Då kanske man ska klä upp sig lite extra eller i några speciella kläder om man vill synas ordentligt.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Rey, och det där var lite ny musik, Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi är snart tillbaka. Den svenska musiken flödar ut här med Irma, Markoolio och Lena PH när vi kommer tillbaks.

0: Det beställdes in champagne och sådana här tomtebloss som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

Hon har knutit ihop säcken kan man säga. Lena Philipsson, det där var hennes genombrottslåt som Per Gessle var med och skrev. Ja, Torgny Söderberg var också med och skrev den. Han skrev ju Tiggelo. Men Per Gessle var med och skrev denna låt. Och nu jobbar de ju tillsammans i Roxette. Lena och Per. Ja, så kan det vara i livet.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är i denna sena timme. Hoppas du har en riktigt skön torsdagskväll var du befinner dig i vårt härliga avlånga land. Jag har lite chips på gång, och då är inte sådana man ska äta, men nu blir jag sugen på det. Men vi ska spela chips, och vi ska spela lite Thomas Ledin och Uno Svenningsson när vi kommer tillbaks.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska och jag, Rickard Herrey, har det stora nöjet att få stå och gräva i den svenska musikskattkistan och plocka upp både ädelstenar och pärlor som glittrar. Som den här till exempel, Freestyle i Mix Megapol, Svensk Sommar.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är Bockar, Bugar och tackar för denna torsdagskväll från huvudstaden. Imorgon är jag i Skövde och sänder. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: för dig.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: fyllemat. Fan vad bra.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: natten. En sommar där alla sjunger på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.